0: Yngve Tenström, Roland Karlsson og Tagast med melodien Lillpojken. Jens Bukk Jensen er vår neste artist. Og vi har tatt for oss en Evert Taube-låt som han synger på norsk, Fritjof og Carmencita.
1: På en salong hist i det fjellet.

Merk Moritz, mon frère, innom et mørke seg sluter. Hur guld og purpur i skoven den der byts til grus og kluter. Vinkar karon från sin brusande eld.